0: færa måtte neste Master segg og arrar vi Og vi dyrja ofta ned om heste Og jeg veit at skruppe mig
1: Tuin.

det en god spørning, da. Da tiden hadde vært en løy i 2023, var hun bare amerikanske og sveisiske rydgjøsborgere. Hun bor jo i Sveis, Amerika sier henne ikke nok mer. Hun søkte ære græsfløter. Min landa vendte hun baptisten om bætje, og helst buddhismen være mer andalige. Men apropå hetta, så nøytes det ikke alltid å være himmelrydgjø. Det kan nesten være just som himmelrydgjø. Det sang jo utenfor om The Cure-sangeren, og vi Just Like Heaven. Just Like Heaven.

Just Like Heaven, The Cure. Vi hese sending tja popversen, og vi forsar at honla tja hauger, einan svitja nun tja tru fors eina fyr, tja var saman vi Eddie Grant. Men enda lei vi reisne fra tru fors. Og i verlegan er heta en føringar der skruva til Susan, men i halte at jeg vi hese kan inskje utlån som hava føringar der, og det er til lukke. Susan Himmelblå var stor i kærleisjon tja Kim Larsen i filmen om mitt om natten. Men Ari Fyrre var platan tøk. Og jeg takkje til om du eide Susan eller ei, for jeg hadde vært lurt etter popversen om. Og i neste vikke, eller neste fer, så har jeg greit til å fortsette alle. Adios!

Etter at jeg var kors og en fytantøyen fram vid gøren om åtte og hofe, som vi færre få møyre vite om 17 i søvende, fra som jeg og dere kom med mål. Han kommet til hotellet til Soleil. Han minnes ikke hvor Soleil men han vet at det var tjenest, og at hun ville nekka bilsen om at sørte han, som Rune har sagt honom. Her han så, sier hun, ta han kommer inn om. Ta jo Rune langt og ringt til henne og sagt henne at han av ved. Hun smulest og spyr han om hun kan gjøre henne klem, om det ikke må være leie. Og det kjennes vel. Det kjennes det synder som om at han hører hjemme her. Han blundar og nøyder løtene med en unga GDRN synger i Bluetooth-hattelleren og auditionen. Tørvar at minna meg av hva han er kommet og hva han er vil. Tørvar til. Det 28 år gamle Gudrun Ir Eifjord Johansdøtter ved listanavnet GDRN som synger Thervthik. En rettelig gava og utrettet og fjølleste kvinne som har spalt fotbollt i uslenska urvalskvinnelinjen til hun i 2014 var så ytla skatt at hun måtte gjøres ved tog. Hun har spalt klassiske violin i 11 år og i 17 lars jazz piano og sang. Tonløkeren til henne er en veldånd blanding av pop, jazz og R&B. Og så spiller hun også en løkloden som grimmer i uslenska Netflix-serien Katla.

Og at hun vil nekka bilsen om Asuchan, som Rune har sagt om hun. Her er han så, sier hun, tar han kjemmer en om. Ta jo Rune langt og ringt til henne og sagt henne at han er av henne. Hun smulest og spyr han om hun kan gjøre henne klem, om det ikke må være leie. Og det kjennes vel. Det kjennes det synder som om at han har hjemme her. Han blundar og nøyder løtene med en unga GTRN synger i Bluetooth-hattelleren og auditionen. Tørver at minna meg av hva han er kommet og hva han er vil. Tørver til. Det er 28 år gamle Gudrun Ir Eifjord Johansdøtter ved listanavnen om GTRN som synger Thervthik. En rettelig gava utrotta og fjøllista kvinna som har spalt fotbollt i uslenska urvalskvinnelinen til hun i 2014 var så ytla skatt at hun måtte gjevas vid tog. Hun har spalt klassiska violin i 11 år og i 17 lars jazz, piano og sang. Tonløkker in China er en veldånd blanding av pop, jazz og R&B. Og så spalt hun også en løkloden som grimma i uslenska Netflix-serien Katla.

Jeg har alltid sagt når vi da ånds Håpet tog en spåler at det kvar jeg fyrer skotts AI, FaceTime, hashtag fylltja vi Hashtag halda takk i dansa åtta skiv Jeg vil okkur, men okkur spek

Og lykka vel ikke flukt patch. Men det minnes den da jeg spurt. Skanna ditt rommet ta til flennan. Flå ta til grata. Rias tuttlo som før fall ska prata. Min håp och inte prata. Ikke det samme shit på forskjellige mater. Og ikke samme vinnitt i flere måneder. Jeg la her, var det test.

0: Her hørte vi han greia fra.
1: Og hva verste å høre, at høre søvende til han, og gosse kristendommer har vært en pers av henne, og vi alt og
0: jeg vil si at selv om etter det vi er gasser en til vanlig ungdomsløyve, at man ganske ofte har en fordom om at det ta kjelja vel så at vi er kristen og ikke for bojen og ikke kunne alt det som man ja, tan vanlig for en grunn hei gjørst, men at det så er en helt annen søva ut i.
1: Jeg har alltid, det er hesten i parsten om at ta vi får snakke om å være viner og gosse, om ta kan overska vinerløyv og hva for viner man vil til og fra, så sier hun at vi at ja, men viner vil man ikke til, til kristendommen eller til andre løyve som er avgjørende. Vi, altså, vinerløy handler reisende om menneskene.
0: Mm-hmm.
1: Og det har alltid bare vært et poeng som jeg som sitter i sin rett ved.
0: Og at hun bare er Hanna.
1: Hun er Hanna, om hun er kristen eller alt mulig annet. Og viner tror jeg er alt mulig annet, så er det så er hun reisende Hanna.
0: Ja, men vi skulle reisende hvor gjør det. Så, hva skal vi ta oss av nå?
1: Ja, nå får vi da ta oss av Helene.
0: Se du gongt.
1: Velkommen, Helena.
2: Takk for det.
1: Jeg får begynne med å be til Greia Lutzen fra om til Kjolva.
2: Ja, jeg heter Helena Bjølvåg, og jeg bygger ved Arjun. Men annars så arbeider jeg som salerfrøringer og i Tuttrum til Blåkrosset. Her som vi primært arbeider vi er lenge noen av at jeg blir oppvaksen i en rusbundner familie. Så vi arbeider bare vi bøtt noen unger og vaksen noen familien i måned til tannproblematikken.
1: Og i det får vi da ta oss om ung, salerhelse og kristendom. Og så du er ikke selv som salerfrøringer, men jeg er som en som har innlitt i samkommeløy, du er selv er aktiv i samkommeløpet.
2: Mm-hmm.
1: Så hvis jeg begynner å spørre deg, hva er leiklet helte du er kristendom og spiller, og i løyven og ikke ungdomfølt i følgende det?
2: Jeg halte at kristendom spelar en central anläggning för unga förjon. Och kanske hvis man hickar efter kvart är skärligt ut det är mot för. Så håll det är att det kanske mera vär en självfylja, hvis vi tittar längt efter ut i att låta jag hörde till av vissa familjer eller av vissa pastor och samfällan någon. Här som man kanske ut det ser det mera som ett tillväl eller fravel. Og at du ser man ikke langer at det hele familier som alltid hører til en samkommet eller kyrkje, men at det mer enstaklinger som velger det til eller fra.
1: Hva er det særlig til at du og vi kristendom med den unge i førjen, altså hvis vi tok så i førskolen perspektivet?
2: Ja, ofte hører man ganske at det i Øtlepuren er det lovfaslige flere som kristen i førjen enn nærestene, og at det ganske är skärligt i sig själv hon tälls att du behöver lotvis flera som väljer att ta till som en pasta så i någon ungdomslöv i äsne och är ju ut och i som bär en social fällskaper, en andra liv fällskaper och som ett steg att männa så bonast. Oj.
1: Ja, och hur helt det är så?
2: Det är ganska mer att jag tror att det är lotvasliga stärska rötter i färgen så är det en lotvasliga nekv ung som här var det jag visste etla som hava mølagan for at søkja seg til. Så man kan nesten si at det er nesten som man vil gosse nekva stedan i hevdu som unger mølag affæra i fellesskaper. Er det nekva av håndbølt i tunn nøkje, så vil du kanskje latta gjort i sin håndbølt. Er det nekva av kapråret i tunn nøkje, ja, så vil det tæt over kjolder opp til sin av. Og på samme måte kan man si at hvis det er nekva samkommer som hava en ungdomsfellesskap, så er det ganske lettere å komme her enn i en lande her. Det er ganske ikke så rådfest.
1: Og sånn, det er vel unger er ofte er leitende. Heldig du at kristendommer kan være et bo på det, akkurat det leitende i det?
2: Ja, det er ikke noe nødt at unger leiter. Og at man i ungdomsløv noen finner sånne leier, finner sånne samleger, finner hver man passer inn, hver passer til munn, hver hører de hjemme. Men man kan si at det som ganske ervis i det en fyrtid til at vi snakket om Johanne vi at det var flere ting som var jeg synte mer enn selvsagt det parster annet på hver du bor og hver du foreldre våre at det er det ikke på samme måte det rammen er nekk mer leser et la rammen er bredere et la til hans form av din egne ramme i det.